husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

måneden hvor han skal vise hva han god for. På scenen foran hele Europa, men før han skal ut I Eurovision, han klar her på P3. Vårt bidrag I år, Jonas Lav.

Norges aller største hits er på vei til deg i P-tals topp 30. Kristin Arntzen har gjort klar lista og varmet opp armene, så du henger videre, så får du med deg det da.

Det første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.